جنن سیچ پھر میرا گرا سس جو لیں درد تے اور نو تو دے پائی او ریک لبڑی ریک لے نا